puris pohtin tämän programmi päivälläs osku, kos mai Maria Keemi ja mun elkaare Antti Saara saakas tälle eskuille fattai bilda. Mai pohti programmas lok muhtin bibbalversai ja vidja daitelstai sami bibbalis kuekti tuo kuhtanplois mai aslantti siiri ja eeralle jorkalan ja norka bibbalservi jorkaluussas millä adjuvun olkos kuekti tuhat ohtsenplois.

0: O na fa dala nyokcha ma fa mo. Jo ja nyokcha ma birra gal chojo vissa alle olo bigbalis.
1: Jo ja la mun juri tlin tie hatte nyal min on mus tuodasta pesto juvumi. Yksin tiedähti viivalversa ruumalatsai kirjis loa kapihtelis ja loa til loa virsa.
0: Jeesus nami. Tasko vaimun osku olmos vanhurskis vuotanis, muhtu njalmin doutsta olmos autokassan tahkujuminis.
1: Tiehan tjoitjo, että olmos njalmin tuodasta. Bästa jobbomi. Ja. Det är det jag tror att man gör det på det sättet när jag ser just det njälmi birra. Jag dårdars dem i birra. Ja, det är det att det sätt ni kraften upplåg att kapitel skväktar i vårstörsversa Salomo satt när jag ser. Låg om att det är en dom i då tjöjtjö.
0: Ja, det betyder att det Njökja ma haltusle jäämin ja ellin. Kiitän steyre päässä naudsi tämän shaddusa.
1: Mii tjöjtju die.
0: No, ties kal sahtadus judsi hatte numo olmus hallada ja huuma. Tahta adda shattui. Just on fasti ja ehkä negatiiva muhtini haala ja teko tuodasta. Tätä tuntuu hui heijutan olmo elimissähtä.
1: Mm-hmm.
0: Ja fast nuppilahka just positiiva haala olmo pidä ja olmo ektui. Ja kanske koda kulla. Tätä pohti takkaan puolisottu tämän elimis.
1: Ja tuohon tjöjtjö, että nyökkitsänä haltuus tämän jäppin ja elin. Tällä on alle tuotalosti, että on sähtä tuotalosti. Puhutaan vuoda hirveämmäti ja jäppimaa ja hetsu vuoda. Ja ta shadda, ta shattus. Mutta nyöksena haltus, ta maita ellin. Ta on saat, tuodastit ippila sääni ellimi. Ta puhutaan tervas vuoda ja ellin. Umera sorrudi, että viivalvärsä hui tuodalas, kun tjöjtjö jäppin ja ellin. Att mun perin juuri tuli mai haalan mun jefti melde. Ja tällä tehti, jos mä loke den sanne laskut, kuudat kapihtet tällä nuppi virsa räis.
0: Toppi tjöjtjuna, te du saanille tjaatnan du. Tämä ei ole selkän, lähtarivehan du.

0: jala duodalas sätni. Tai sääni mä on haallan ja daatjan, ta sähtä, taare vihi tuu.
1: Ja se näin vielä tietysti, niin kun on joita daatjan, ei ta sähtä, että ei sääni vielä truftuluotta. Voitko aatskaahtaa tuon daatjan, mutta tähän kyllä joita sähtä, enkin tuijutan olumun kesällä daatjan. Mutta se nää maanaita, just maanaita, hui negatiiva halla lakkar olmus. Tekka luohtivas olmus. Tahka maana sahta mästä on pilivi huolat. Atte das tala nu luohta la nolo mu ja de just ta halka lohk ta te kal dona choeri pidoni mahte doni sahte don na negatiiva. Ta maana han alka petsis jutsatte na. Kanske mun läntekkar. Men mun är mahte maiti. Kan mun han vara tjöreppi? Kan mun han vara jalla? Mun han vara. Ja sahta ne. Sahta hui hejut. Na hejt sjadda de manne. Kun jäkkar hejt saani kalka kulla.
0: No ja sahta la mai nu. Muht min sahta tahva huva siskaltas. Ofta björdarsis mahkas. Ja det är liktat. Björa sig ålom och negativa la tjalet. Det är några ålom och björa mig och vast och jöga dagar. Det är man sådde och det är riva en jöga, bilja, vötjan, sovka sin jöga, lajk i det några ålom och jag stannade i mig det. Det är sagt att det är sista dags björa mig strids. Det är riktigt att la mot tjalet negativa la tjalet. Det är några ålom och björa. Men då har vi då ta bort ta shaddus att min nann ett i shaddus i att man när det når om skalka shadda anen på nom om i dåst att och mig han sagt att alike dåst i himla sani jag har hade kan ta himla hatchi chatna den rah på gen ju jag vet kan jag lukta bajas jag sagt att dåst i roksi bokte majtai den norra om ektoi ihmillä sääni. Tällä jorka lahtaa tämän pursiunnatusan. Tällä hui johtil säätä on myös negatiivi sääni on pientä jo karrudusa hallat nuppi birra. Ja tällä hui varalas. Ja de hatte sälka duekin hallat nuppi olumu birra negatiivalas. De ma johti hala me ote muubal hei, että on aina mun aina tämän smahku ustipan chanmis, mutta tämä on hirsami ja jäjän chanmis. Tämä on inoin.
1: No. Ja leimis olu, missä nuolikin nuppi tuumi.
0: No.
1: Ja teko jäjän me teko lukta pajas, että miekalle. Ehkä on jäjän me fiilja ja vähän.
0: No. Siellä tiedä liekkastallan.
1: No.
0: Ja omistaatio ja liekkastalla ja ei ole viltas maita, mutta Suomea tietysti voi pysyä vähän reskiä.
1: No.
0: Ja mun muistan aivan nuoran, mun ei käyvät sovittamalla ja luokki nokti, että juus mun kuassia naitella, mun ei näin kuin taajan naitli, mun ei kuin naitli saamelajan, saami olumun. Ja mä naittelin jällimis, tätä niin taaja. No ja herran mä tjuhusle muus ja herran mä näinkin, ei olekaan niin.
1: No.
0: Ja mä naittelin taajan ja muus, että herran mä pöydän naittelin. Ja. Mutta de hade datchus ja lekkastallet. De la mig reft i melde hui perta omstjuridilit.
1: No, ta lärdekar ma jag lär vis lokk gardja lekk. Ta satt dekar, ta satt pavtjala till nuppi. Ja ne, ital don teede olo mui moda reageri. Ikke don satt olo mui teet moda harjanan jällimishalle ja muhtina saht teoskia hirma, että tekkar, että tämä ei vältinu hirma. No, ei saisi juot, nuu olun. Tähän saht ne olkultas chaiha, että ei taa juota. Mutta miten te muu, että oppi tuntuu sistä?
0: Tiedäin.
1: Tahtan saht, että oppi jutsi takkadin, kun mä esin jopa muistelkin ikossa.
0: No, tuomis saht, että suoritin nuppi olemu saani kuin.
1: No.
0: Tämä on aina hoitse tohtsalit joita. Tämä on kolme kolme mi puhaka hirama varruassa. Mä oon mi tohtsat. Juuri mä oon ollut positiiva tuodostu satope ipmisanis piipalis. Mihin aikaisemme toi älikki tuodostit. No mutta täällä eski mä jo ainoastaan kuekti saavaa määnä. Nuppeli kuefti johkas, nuppeli varre tsiirja käyptä maannusas. Mä ihan tuodostit, tai mun älikin tuodostit, että nää määnä la shoddan illun mikide ja ipmilis. Amunu. Ja nää määnä kuutni jahta jätni ja ähtsi. Ja ainakin nii tuodosti piibol viesoi. Ja toh meie nu äärittä huutsa maannas, meie varo sierja käyptä maannusas. Tahalki muu johod, hirmodit. Uru teu itmila järve suota puhuti suupotsil. Ja nu modja ja nu modja ja illuda. Ja tiedä hui, varo hui puhuti, että nuora maana, että ainakin tuodosti mii tjuedju piibolis maana ei pirra. Ja tuodosti toi puuri saani maana ei te. Tahto on niin kuin tuot saani kopot, jälle me räikä olkus, tahalle ka tuaima toppe vuinga maailmis. Puerrin tai maana ei te.
1: No on tehdä toppe na piibolisen lohkan te toppe paris testamenttaikin, mutta mä jahkan tehdä kalla en taalmai muhtini on tehdä, että tekkäl puuri siinä, tehdä ahtjol musta puuri siinä alussa tuodosta etsi maanaita. Niin jiipä siitä takkaan puuri siinä alussa. Tällä kun haittu saadaan maana. No, että takkaan tuodostusta maana eellima pakkila. Että tuon, no, että tuon, että tuon rahkistuvun tuon, no, visi takkaan positiiva saa. Ja mun jutsin, että niinhän feistä jäämme viima, että että outa liiku vaillista ei häi ole saani, että minä vaillista ei puuri saani. Että minä kalkna hui haannas, kalka jäämme lähtee, että ei häi ole saani, ja hui arvasti ei puuri saani. Just on ajattelut minun meihin.
0: Minun pitäisi muistelusti huhta fieraan, että maassa huussa minun jällimis. Vekti tuhat tjärjan plois jäämi minun isit ja minun se hirmat muuras. Muuttu. Te oli kränjä talus uutsamäännäs riävädi uutsakantus. Ja tämä uutsamäännäs on reisku riävädi, tässä kyllä ei koonma jahkas arvomelde. Tämä oli suurin puhuri siunatussa munne tämänä. Ja mun huu oli tuolastin käynnin piipalviessa ja tuolastin tämän määnä ekty ja jätni suovaitan tahkat. Ja pieni välöst. Ja määnä oli nuu muovta. Ja leimä okti lämä mullekin chojum lähtis manna imahta mus fadzi chokai lähtis keiki kiai on mi kuulus ja to puri ip mina herevas vuotta munno botchil mun toudin takka likkus tas suomas tas herevas vuotta puri munno botchil ja mun shote nu mia lalik kiitali hippilä ja raamidit ja le hui eren man dahpa hustiet mut mullekin hui olun aftsai bitchnat tuolastan tämmöinen, että me tuodaan Biibalissa. Että tuona illun, jätnä ja ahtsa ja olomuuden ja Jeesus ja ihmelahtsa. Ja ihmelahtsa varajalla suu. Ja nämä on nimet, kun mä oon ollut Biibalissa.
1: Joo.
0: Mutta juutsin tuoda lohka, mä lohka Jeesus. Just tuon luo tuon Biibalissa.
1: No, että tuodaan Matteus evankelius kuitenkin bloga kapitalis. Kolmulla ei tsihtyä versiossa. Saa niitä meiltä, että on selkkujuvu siivahäppin. Ja saa niitä meiltä, että on tuumijuvu siivalajan.

0: Mutta kyllä tänne kannan pahkoilusta, mutta tämän aamen touta, että tämä oli just rakkaita munnan. Ja tämä pahkoin just muu ja loukai mun tällä just oli olemassa.
1: Det är ju inte alla sådana låskolor och kapitler som är i nio världsalom att jänsa bibelversa.
0: No, ostillas sani lätt ego honnet, njälka sillui ja tervaslas ja ruumasit.

Jeg vil leve feit, ikke også. Jesus står der sted. Ikke spille. Bare til Johannes evangelium i stedet. Kakta kapitlet. Vi lukker til oss kokten og plukker verser. Jeg mener ikke synes jo ikke gav ikke noe at jeg lukker. Ikke vil ha sann i godt gøyre sammen. Det har ikke sagt at jeg dyrer seg på, jeg dyrer seg på det her ikke. At de er sikkert ikke rappe ikke vil ha sann i bibelis. Ja rohkaan olla vehki otsuta saatte. Tuon alkoida rapaasti tunjanma. Mä ei ole pekkal kehtsälle myöskin. Vankka lahka ei heitty tuu. Mun tiedä kota juokka maittun jästoivuot. Meillä on kota. Ja horropi mun ei mielestä lähe kuin nuo. Vi arvoa. Ei horofa muuta saa. Ja on musta oli vähän kuin skurmia kohti. Mutta kun minä lähellä kantan tsakse tsohkimit. Teille tietysti ei vilka tahat. Saarat noin millä saa niin. Nuo allukeita kuitenkin liikkuu kullaan. Teki kuitenkin pohtetaan kullaan. Ja kirjin viskalle nohka. Ja vaatio nohka viikko johonkin timmuuden. Mutta oli myös ollut. Täällä aloi tilihisvuot. Mutta minä lohkaan tänne kohtanut blokkaan versaraita. Te saattu Jeesus vastain sitjiin ja tilkiin. Mun lämmäin minä juokas. Kuhti muu juokui, se on kalkka vaatjuli seunja sitten. Mutta nyt ellin juokasen. Te telkki fariseella ja suhni. Tuon tuodasta hiesiä pirraa. Tu tuodastus ilä tuota. Jeesus vasti ja telkki. Jos mun velaa tuodastankin hiesiä pirraa, te mu tuodastus lää tuota. Tässä kun mun tiedän, kos mulle on pohtain ja kosaa mun manan. Mutta ehpitti tiede, kos mun pohtain ja kosaa mun manan. Ti tumme peitte vatsimelte. Mun en tumme pohtelte. Mutta jos mun velaa tummenke, te muutua mulle tuota. Tässä kun ei mulle hoktu, mutta mun ja ahti kohtella muu vuorokkaan. Mutta niin laakasesti maittain tjallujuvan. Että kohti on mun tuotastus lää tuota. Mun lentää kohti tuotasta nesijätsän pirraa ja ahti kohtella muu vuorokkaan. Tuodasta muu pirraa. Te telkisi suunnien. Kos läduu ahti. Jeesus vastidi. Eipä titoutta muu, eipäkin muu ahti. Jos titoutta sitten muu, ei titoutta sitten maittain muu ahti.
Dei sa han i sarten og Jesus tempelbumpa våren. Og så lei åpa til min tempel siste. Jeg jobbte ikke doppen så. Dei nok og så de må ilen lille båten. Amen. Kirra kjemi lokka i mykken tjallosis. Skjedele da nå er simi kulaim at fari seg ala tjatt. Ehti vekkje Jesus at dodast osa ja simi aita i erreda. Ja lega nu ta alo he kanta ti votan ga jalta ka te no chu vasta lo sa yo sto lo ka hi mi la sa ni do pun ka un ta vasta lo sa pe como sta le pida usted ra past to ni mi la sa ni e pippalo mi le tuo ta chalos. Toppen kaunetan vastaudussa. Ja siinä lääkin uu. Mielä kiittävä suovu. Takkaan johkan ihmin. Vihku lyhtyjän skeeraa toimaa, mutta... Valmat ketä horronuu. Mausolla saatte pohti hokti ja lohkat. Ja kehtelin meitä ei saarnut ihan ahpi meiltä. Mä olen hantojuvun kohtiin. Mun laamen juttaa sitten, että ei ole kuin muut ikälantojuvun taas. Takkaan nautta saatte saarnut ihmillä saani. Mutta mun verten koikki kehtäli tjuvu majis. Ja jopi lohkaa kesäni. Ja leinä laakin. Oan tjuutan vastaudussa. Tän tjuukka virra mais on ne telkän. Mille maailmi tjuukas. Tälle lähinnä kaadjuu. Mitkiä. Ehkä minun päässä edes ajan ohkoon. Pestu juumi sisään. Mutta minä lähtenyt, että tivu takaa katsalta päivä. Ehkä alusait. Ihmillä saan, ihmillä tuottavuuden pyydään. Tai mun insahti tehti makkar oivin siitä. Mutta oli kohdalla aina ollislas tuodastus mitkiä olkuja. Sonne laat, mille ta tuohta juokkas. Ja juokka mikä juokkut. Ja me saavalta ja upeuttaa meitä ehti rohkaudella pehtyt. Tälle pitkiä kun tämän haluu jollu lohkaamat. Ehkä koska vaipat. Rohkaudelle nuohti mieh vaipat. Otte faamuun lukuja juokut. Tehti olikin pohti johon. Mun viitsistana lähtin rohkaus. Ta kullujuu. Herra, leikkus. Mi suunnas arkinenkin päälle.
att det sitter i famo. Vad ser jag alla sjukt ett embargo? Måste ha. All my love, I can't tell you, Calvero. Måste komma jag att göra. Vähki puhata. Ja minä otsin hallinnassa vähki tässä. Herra leikkos puhka ja melkein. Sihkeä siinä melkein kulle ihmillä saa. Mä maittain siinä melkein saran ihmillä saa. Pia on min tillai. Nuohti miettii vokaa chaltaka. Ehpalusa. Herra lämin juokas. Ja mi kiisteli kanhalla tässä. Johtis näin. Jo saali de trocca dall'atletica. Te lo puoi.